0: Hit zajtem.
1: Radio Krokodíl.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.